0: Esawa, wanuk radio budu. Esawa, zidi kuminabidi ezo kumachia. Obudde busa sana, webale kuuliriza radio budu. Musasa jempoki na obudu, mchivuga masaka.
1: Mchivuga masaka.
0: Wakati. Metusensira, netutakazaba tuwa dijako.
1: Radio budu.

0: gito
1: Wati wekuya nezilaini nempa pule nyeji Ngatoso ulo kunyumirwe sasuleli kumiwende jawansi Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital Stress mweso nyo.

0: kuteka kuruwa lero. Airtel Money ekolera wo yesigika takubirwa nsalo. Airtel Money erunga mezuwa Bank of Uganda. Amateka nebila globi gobererwa.
1: Kaboksi cheche chate.
2: Kano kekazanya kangu. Kwa sumo kuzanya butelevu kusimu yo. Katulaba mzena nyika sita. Bidi ya mutanu hash. Mwatu nesasule nkumi bidi zoka. Ulo nieta niko kuzanyo kuangula sente.
1: Nkumi bidi zoka.
2: Shiba chwede aonga wefu nilo mkisogo kuangula bilabo. Umulino kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
1: Milioni atanu.
2: Kati atese chochoka. Nyika sita. Bidi emu tanu hash. Wera bide kona ama asogo. Anti osobulo kuchuso ula mugo. Mundu zanyalu mulo ka.
3: Kati chikubelero kurobula mwuru njencha. Amateka nubu kwa kuliso. Bigo belerua. Sanya nubu vunanyi sibuwa. Kaboksi, omukisa gwo gusobola kuchusa buli kimu.
2: Kaboksi, kakutusibwako oku Dynasty International, ngene rungamizi wa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wansi wa miaka 25, tokirizibwa keta bamu.

0: from Zikumbuja 24/7. Radio Budu.
1: Radio Budu. Radio Yomuntu Wabulijjo.

0: wangula.
1: Wangi.
0: Wangula.
2: Ani yaogede chikambetu. Omanyije wali ebyo kuwangula we shiba. Sumulula kati nkola ntya.
0: Olina kifananyi obaka tambike wekwata. Ngoli kugumu kubikolo kya radio budu jeze tegeka. Okuvalo yatandika okutuka lero. Wali weka, wali ne bachalibo. Wali no mukuba kozwa radio budu oba bali kaba kozibayo. Wali mu studio za radio budu. Olina kifananyi abakozi ba radio budu oba bali kaba kozibayo. Oba olina kifananyi kyo wakwata. Kwajimu kwaje mikolo radio budu jeze tegeka. Kati wangu la birabo ne radio budu ngeja kuzemia kabili mwetano radio budu atu 25 wate chifana nyecho oba video je wakwata obiteke oba mipostinga kumikutu je ja social media jita mikutu ya mikuwa nilawala okugeza nga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu emirala oluvanyuma okuwe screenshot ya post yeyo jota deyo ojituweleze kuzira msambu 52 chenda munana chinana mwenda atanu mutano omuntu anasinga okuteka yo oba okupostinga ebifananyi oba video ze nyingi yajua kufuna omukisokwe wangulira ebirabo semalabo ku kibintu ky'omwaka guno eranga gwe mukolo omukulu ogwa kujagulizaako emyaka 25 egya radio budu kerukumpe wesomesa n'okukyusa obulamu bw'abana Uganda wamu n'okuba webisanyusa kale tosuula mukisa gwo beera omu kwabo bannamukisa abagenda okwewangulira ebirabo semalabo ne radio budu ku myaka 25.